0: Белорусская студия Радио ВНЕТ.
1: W Warszawie minęła godzina 11.35. W studiu białoruskim wita Państwa Artur Żaka. Realizuje tę audycję Szymon Christianus. I od razu łączymy się z gospodynią, z główną redaktor redakcji białoruskiej, z Olgą Siemaszko. Dzień dobry, Olu.
2: Dzień dobry.
1: Standardowe pytanie. Jak pogoda w Wilnie?
2: Nie mogę pochwalić się dobrą pogodą dzisiaj. 16 stopni, pochmurno i chłodno.
1: No to nie zła zmiana, jeżeli chodzi o tą falę upałów. No ale jeszcze mamy lato, mamy sierpień, więc trzymam kciuki, żeby pogoda wróciła do normy. Więc co, Olu, zaczynamy od wiadomości?
2: No tak. Ранком 18 серпня в Жлобине спадал незидентифікований дрон, інформує медіафлагшток. Жлобин – то невелике місто на Білорусі, положено в обводі Гомельським, около 120 кілометрів від границі з Україною. Ведлук порталу до здаження дійшло около години 8 в районі Білоруської хути Сталі. Модель дрона позостає незнаний. Під час упадку дійшло до детонації гловиці бойової. Оглус експлозії був слышаний в сусідніх дільницях. Уліця Пшемислова на доїзді до закладу зостала замкнента, пише флагшток. Нема інформації у особах пошкодуваних. Локальна влада наразі не скоментувала інциденту. Українські канали моніторуємося, інформуємо, що на Білорусі знов ділаємо приказники, використовані до стерування дронами типу «Шахет». Вчесні урухумення тих приказників споткалося з острим реакцією Володимира Зеленського в обіць Олександра Лукашенка і сугестіям, що Україна

0: може її знищити. Під кінець червця приказники перестали діяти. 8 панств прилучилося до найновших санкцій Унії Європейської в обіз влад з Білорусі. Поінформовано о тим висвяченню, виданим в іменню високого представителя Унії Європейської до справ заграничних і політики безпеченства. Децизія о розширенню санкцій под'єнто 23 липця. Санкції привідуєм розширення лісти товарів, які можем призначитися до розвою військово-технологічного Білорусі, люб'є сектора оборонки. Оборонного і безпеченства. Розширено рівніш ограничення дотичонця імпорту товарів ораз удялу обивателі Білорусі і особ, прибуваючих на її територію в капіталі подмітів, свячонцих услугів за кресі криптоактивів. В Австрії затримано білорусина, який мав керувати процедером обходження санкцій в цілю достачання Росії товарів, призначених для промислу військового. Австріацька дирекція безпеченства панствового і вивяду викрила віденська фірма, за посередництвом якої до Росії мали трафити товари промислові, об'єнті унійними санкціями і контролем експортовим. Ведлук стентних усталень слідства товари та були використовані між іншими до продукції сільників та потисків маневруйонцих і самольотів мисливських. Аби укрити речевісти траси достав, використовувана міжнародова сеть фірм, посередничонцих з Турції, З'єднаних Еміратів Арабських, Гонконгу, Білорусі, Киргизстану, Польські і Літви. Фірма мала фальшувати сертифікати ужитковника кінцевого, аби переконати європейських продуцентів, що їх товари позостануть в панствах третіх. В речевістості мали вони трафити до присімбірств, пов'язаних з російським панствовим концерном Ростях. Головним подейжаним в справі є білорусин, директор і співвластитель фірми. Меншизна пшибива вареш от 13 мая, поінформувала Австріяцьке міністерство справ внутрішніх. А на Білорусі в червці затримано литовського бізнесмена Вітаутаса Станкаускаса, інформує о тим литовський надавця ЛРТ, повелуючи на Міністерство справ заграничних Литви. Станкаускас працював як керівник діалу аудиту вивненчного в австріяцькій спілці інвестиційної IHC Білакон на Білорусі, а в чесній пшес челята керував та фірма. Литовське Міністерство справ заграничних поінформувало, що амбасада Литви зостала повідомлена о затриманні. Ведлук ЛРТ тим обиватель Литви є оскаржений о достаченні ченсті неспеціальних вимог якостьових. Докладна околішності справи позостає, однак, незнане. Колейні польські ксенжа мушимо пустити Білорусь. Згоди на дальшим діяльність в краю не отримала 11 ксенжа архідецизії Мінська-Могилявської, поінформувала незалежна ініціатива «Християнська візія». Ченість духовних отримала зазволення єдине на барзо круткий окрес. Назві з ксенжа, яким одмовлено згоди, не уявнено. В зв'язку з та ситуація митрополіта Мінська-Могилявської арцибіскуп Йозеф Станєвський звернувся до Олександра Лукашенка з просьбом об передлуженні духовним зазволень на послуги на Білорусі. Пожегнання з Олександром Мілінкевичем відбудеться в Варшаві 22 серпня, поінформувала о тим вдова по політику Інна Кулєй. О годині 10-й всі, хто вже хотіли би учтити пам'ять Олександра Мілінкевича, бенду могли пожегнатися з ним в архікотеджі Святого Яна Хрестителя в Варшаві. О годині 12-й зостане відправлена мша свята в інтенції змерлего. О годині 15-й білорусин зостане похований на цмінтажу військовим на Повонськах. Припомнім, що білоруський науковець, діалаж сполечний і політик, членок білоруського ставожишення дінікаже Олександр Мілінкевич змерл 11 серпня. І то була остання відомость в нашим білоруським сервісі.
1: Новини у
0: І по відомостях пісенька тим разом вибрала пісенька «Гародня» от «Засполу дітюки».

0: Studio Białoruskie Radia Wnet.
1: Białoruskie Studio Radio Wnet.
2: Zespół Dziciuki, utwór Garodnia, czyli Grodno. W jakim stopniu to jest taki ukłon w stronę świętej pamięci Malinkiewicza, a to dlatego, że Grodno niewątpliwą rolę w życiu tego zasłużonego Białorusina, zasłużonego działacza demokratycznego pełniło. Ale teraz wracamy, Olu, do bardziej aktualnych spraw. Od dłuższego czasu na terenie Rosji trwa kryzys paliwowy. Pomimo tego, że w pewnym momencie władza rosyjska stwierdziła, że opanowała sytuację tego kryzysu spowodowanego atakami ukraińskimi na przemysł przetwórczy, mówiąc kolokwialnie, na rafinerię na terenie Federacji Rosyjskiej, to teraz otrzymaliśmy informację, że jedna z rafinerii białoruskich, dużych rafinerii, ma się zamknąć w najbliższym czasie na remont. Olu, czy to jest planowany remont, taki, który się odbywa co roku? Czy to w jakiś sposób Łukaszenko chce zasygnalizować ograniczenie właśnie pomocy swojemu sojusznikowi, czyli Władimirowi Putinowi?
3: No tak, w czasie, gdy Rosja dotyka kolejna fala kryzysu paliwowego, nazwałam by to tak, na Białorusi we wrześniu planowane jest wyłączenie na czas remontu jednej z dwóch rafinerii. Rafineria w Nowopolocku, Naftan, planuje rozpocząć ремонт. І в зв'язку з тим можем знищитися достави білоруської бензини і олею напендового до Росії, які тегулят гвалтовні взросли з поводу проблем в російських рафінерії. І Naftan, як рафінерія в Мозижу, виношує около 12 мільйонів тонн ропи рочне, тому це його переробове. Ну і ще кілька лічб. В останніх місяцях білоруське присімбірство значно звінкшили достави палів до Росії, где гвалтовне спадал позем пшеробу ропы с поводу атак украинских. Ведлук данных Ройтерса, в липцу Беларусь выслала до России рекордовые 212 тысяч тонн бензины и венцы неж 160 тысяч тонн олея напендовего. І є в порівнянні з стичнем, липцем 25-го року, то достави бензину взросли 25-кротні, а олею напендового праві 7-кротні. Лончня достачено понад мільйон тонн бензини і олею, і Білорусь могла на тим заробити около мільярду доларів. Звлаще, що білоруська бензина є значно дорожча від російської. І цей мільярд, як на скалі білоруської господарки, то немала квота. Але, однак, вже видать, що в серпні достави з Білорусі зачали швидко спадати. А есенням їх великість може зменшитися ще барзі з поводу ремонту Naftana. І зараз вже повстає питання, для чого в моменті, коли можна на тим так добре заробити, рафінерія білоруська розпочине ремонт. В закладі мовим, що ремонт є планованим і застав заповідяний ще на початку року. Але я не виключила би, однак, чинника українського, бо Київ вже від лучшого часу дає Лукашенці і дає Мінськові до зрозуміння, що не повинен Лукашенко рятувати Росії доставами бензини, він з білоруської рафінерії в Мозижу і в Новополоцьку вони можуть бути такими цілями українських дронів. І скоро вже порушились ми темат кризису паливового в Росії, то так кілька слов варто повідати у ньому. На початку серпня до Росії дотарла перша партія продуктів нафтових з Індії, то 470 тонн бензини. І Жрідло Бранжове інформує, що паліво уткнело в порті в Мурманську і Нієст розладивувана станьковців, понявеш концерни нафтове не можемо згодні ціни з продажі. За взгляду на скомплікована логістика, доставці жадаємо ціни 150 тисяч рублі за тонни, а почас, коли регуляторі російські налягають на спшедаж по вивненчних цінах гільдових, які са двократні ніжче. І подобний льос споткав бензини з Марокко. І зараз паліво знайдується в порті Мурманська і ще не трофіла до ринку російського. І тим часом відлук таких найновших даних бензина і олії напіндови в Росії були достępні за ледве на 1/3 російських стацпалів. То була така статистика від 16 серпня, і моїм зданням дійсно то може бути ще гожий. Ну і мовінс ще о атаках українських дронів, то можемо вспомнити фірми Wildberries. Магазини надаль планом в різних частинах Росії, і нік не встане тему зарадзіць. Фірма пільно пошукує вольних магазинів в безпечніших локалізаціях, між іншими на Білорусі. І за сторони білоруських влад Wildberries мав спарці. Бо Міністерство господарки Білорусі розсилала в зашлому тижні до регіонів письма з просьбами об показанні інформації о достępних магазинах. Пошуківана сундуже магазина в зв'язку з заінтересуванням сторони російської і пошуківана теж не загосподарувані ділки, на яких можна було б такі магазини на Білорусі вибудовувати. Ще момент не знаю, як бензі прийшлося з цього проєкту, понівеш льос самого Wildberries є обіцяння непевне. Страти сінгаєм юж мільйонів рублі, а хентних до ротування тієї фірми є невелю.
2: Tutaj trzeba jeszcze też uwzględnić, Olu, kwestię banku, między innymi WTB, banku, który jest głównym kredytorem firmy Wildberries, głównym kredytorem, który już, co prawda nieoficjalnie, ale określił te środki kredytowe przekazywane na rzecz Wildberries jako środki problematyczne, więc pomimo tego, że firma możliwie, to mówią nawet rosyjscy eksperci, przetrwa, to tak naprawdę to może spowodować nie tylko pogorszenie usług, tak, do których przyzwyczaili się klienci, radykalne pogorszenie usług, do których przyzwyczaili się klienci Wildberries, ale także duży problem finansowy w strefie bankowej, a WTB jest największym bankiem, znaczy drugim największym bankiem państwowym Federacji Rosyjskiej. Ale Olu, jeszcze jedno takie doprecyzujące pytanie co do paliwa. Powiedziałeś o paliwie z Maroka, z Indii. Tutaj warto też dodać, że w ogóle ceny paliwa na terenie Federacji Rosyjskiej wyglądają tak, jak wyglądają, dlatego że każdy litr paliwa jest dotowany przez Federację Rosyjską. Tam sprawy giełdowe i ceny giełdowe nie do końca według prawa rosyjskiego mogą być grane, więc nic dziwnego, że nikt o zdrowych zmysłach nie chce puścić na rynek paliwa zdecydowanie tańszego, ale w dużej mierze gorszego niż paliwo, które jeszcze do niedawna było na terenie Federacji Rosyjskiej, bo trzeba zaznaczyć, że Federacja Rosyjska zmniejszyła standardy. Tak? Teraz można na terenie Federacji Rosyjskiej sprzedawać paliwo w standardzie Euro 3, ale nawet Euro 2, więc to są standardy, które w dużej mierze nie odpowiadają współczesnym pojazdom, a Białoruś przecież produkuje paliwo, między innymi benzynę w standardzie Euro 5. Czy właśnie tutaj nie będzie mogła Federacja Rosyjska jakoś bardziej naciskać na Łukaszenkę, żeby trochę przenieść ten planowany czy też nieplanowany remont tej rafinerii z powodu na jakość paliwa i ceny, bo takie paliwo myślę, że jest zdecydowanie droższe niż to marokańskie czy też indyjskie.
3: Ja mogę powiedzieć o tym paliwie z Indii, ponieważ wyprodukowane jest na rafinerii, która należy do Rosniefty. To oznacza, że ten zakład, rafineria w Indii jest rosyjska i oczywiście z rosyjskimi standardami jakości tego paliwa. Tak? Ale teraz i Rosneft występowała dostawcą tego paliwa do Rosji, do Murmańska, ale teraz chodzi już o cenie tego paliwa, ponieważ rozumiemy, że jaka jest logistyka, ile potrzebuje pieniędzy, żeby dostarczyć to paliwo z Indii do Rosji, do rosyjskiego Murmańska. Tak? Ja rozumiem, rozumiem бізнесменів, так, розумім та фірма Роснефть, але теж розумім владзи російські, які не хочуть того дружого паліва на ринку російським, понівеш для банку російського, для банку народового Росії таким главним таргетом, главним целем є інфляція. А якщо то паліво дорожче бензин на російським ринку, то означає, що ну, одразу взросне інфляція, так? А то є так, то є таке ключове питання для російської господарки. А якщо ході о Лукашенці і о рафінеріях білоруських, видать же триваємо якось негоціація, понівеш в зашлом тигодню була на Білорусі делегація російська, делегація представителів тієї бранжі палівової. Відбулося споткання з представителями жонду білоруського, але ще було не подано. Очевидно, таким головним тематом була та ситуація на ринку палівовим в Росії, і це може зробити Білорусь. А Білорусь ніс не може зробити, понівеш має дві рафінерії, які працюємо попросту на границі можливості рекордова достава палів з Білорусі до Росії. І Білорусь теж так частково залежна в цій цілій ситуації від Росії, понівеж Білорусь не має власної ропи. Так? І то означає, що та бензина на Білорусі продукована є з ропи російської. Росія може впливати, так? Може достачити та ропи на білоруські рафінерії по ціні нижче, ніж кільдова. Понівеж у чого залежить та ціна для Білорусі російської ропи, ніхто не ві. Вона не є так утворена на гельді, так? Нема якісь таких орієнтирів гельдових, і то попросту така ціна негоціаційна поміж жандами Білорусі і Росії. І зі сторони Білорусі та інформація о тим о ремонті нафтану, то може бути таким елементом тиску на Росію, щоб спшедавала, щоб достачала та нафта російська до білоруських рафінерій танше.
2: I została nam jedna minuta. Krótko na temat groźby Łotwy o ponownym zamknięciu granicy z Białorusią. Dlaczego Łotwa grozi, że zamknie granicę?
3: Ну, панове, як завжди з кризису міграційного, і видать, що та пресія зі сторони Білорусі взросла зараз, і вже президент Лотви повідомив, що то така пресія ще перед виборами до Сейму лотовського, і не тільки на Лотву така пресія, а теж на Літву. Повідомляли їм вже в нашому програмі о тій ситуації з тунелем, що мігранти з Білорусі планували порвати функціонарів стражі граничної литовського і вже на Литві przewodniczący Straży Granicznej podał się już do dymisji z tego powodu.
2: Dziękuję, Olu, za przygotowanie i przedstawienie naszym słuchaczom jakże ciekawych tematów białoruskich. Dziękuję ślicznie.
3: Dziękuję również i do usłyszenia.
2: A tą audycję przygotowała Olga Simaszko. Te słowa mówił do Państwa Artur Żak, a z Warszawy realizował Szymon Chrystianus. Do usłyszenia za tydzień.
0: Studio Białoruskie.